ndax sañu changé gam yul pes kat lo ndegrim sana zats ndegrim pul kanin pin tin les tanzen yang ndegrim ekotik zat kanin pin sona mangchuk na she akashwani leni shwat